أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقت جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi ñu judd dafa juddwaale xol bu salim, xol boobu mu juddwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la juddwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu lmumin, te moom la yàlla soxla. Mu juddwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente salallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا اديس بواخ رواه ابو داود لولا اديس بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي ديم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni muko defe man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci tere bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi min la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ñu akay bima ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bule yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba noppi nga meuna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba noppi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk ba kat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam muna mu day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla da na ñew ni sa mucc seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitab lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ناخ بول فاتني ابليس بو تخاوان دي جانغ آيات الكرسي مو داق لاكو جانغن لاكو موكال وايي نات ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دغ لا يالا كو بيند نيم بيند ييفري دو دينغ القران ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamis li cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيمرك بونكو منوتي دي كريا إسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوهن يتنى دي دندل نتنى نقرك إن شاء الله وتعالى دي دندل نتنى رك وتخسين تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من تخسيد من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب من موم دي غيسنا ني موم سيغ توبا اسا ما تلونا الايه حسنا بمختفى من مان سيغ توبا يغنا تي سا بوما جانغ بن ايه يالا يالا اوبيل ما ارم والام بام دنج اي سيكريم ما خول با دويال تان تي لما بغ fusna bi maktafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi yalib bok julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy almufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak almusli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab الواقع ابو خيو نجم بال تاغي نوني مالينا غنا خم با ماي كونتر بوليتيك داخ مالينا ان بوليتيك سما يون بوليتيك سما يون واي نك بغنا نيت كو خامني دا نا دغو با مير مو نك mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decret la decret donc fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man la may tay suba mu nangu ndax decret bobu benen decret man nako fe jele wala kulli hal decret na surna alquran decret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren bi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñuy mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani diori ma al khuyuri baqi sururi lil julasa ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خصيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبايسام في الفن سرين مود مبايسام. بك أوديتري راديو خصيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسوم بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبايسام دلين كدفل ديماس دينك ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax degulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tombe bu ñuy tudde al amradul khulub, moy li ñuy tudde cancer de foie. Mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat, fukki maladi, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarullah wala samin. Motaxan mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawaru ñu wax lasa safara wu di wax sun mom la xane mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu. Lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xéti microbe yi nga xamne yépp day tax nit ki fébar. Kalla bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun, joji alquran di wax. Jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj ba melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj. Jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj. Jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie, moy jangoro biñ tuddé al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool mom naw jëf. Al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la neex nga ne al amradul qalb, bu la neex nga ne crise de foie ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé lay yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura mom yi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mo ni am mo mbubam mi musal diwa ko ko jox di am mo wata bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw neko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal ci genn borom waxna ci alquran neena alladhina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettet saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jarul ñuy tit jarul ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañ jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def misal na leen ko ba tay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko mu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la
defal ko du te mu ngagne la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yew li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbahuha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara